0: katoa kilimani kumalongo wa telefona loo
1: yes sir
0: sabge sabge
1: umeze kote
0: nda unda shimi mani
1: rukundo imabi
0: umezeneza rukundo imabi
1: na chane cha
0: ngami ui sambusa
1: vini
0: nisa wa
1: alisaa chane kaze tulashima
0: wakuri kije
1: ibizo
0: tukwa vuganyi
1: ariko rindi
0: rari yo uhendu kazana ibintu by'ibifaransa by'ibiswahili by'ibyongereza naje ndagiye
1: nabihebye ama imbura turayiteguriye gusa turayiteguriye kuko ndiko ndabona yuko nabo muhira bariko baranyandikira message ati raba urabe kongende kabisurungi kamafaranga imbuto cyigure itarazimba kuko imaze kuzimba ngura bize
0: ayi bigoye
1: imbuto yoyo Gira nairungi kumukanya kugira Manda na ite buriri mbura Neza kuko abazye izanje Mama kumugira ati Mburi tangu yu kugwa negerezwa Yuko tushatutera gira
0: Haiko none nanje kona mzai imbuto ni honere
1: Mbabari rasha
0: Kwa wadi legute
1: Wesa wamgea kwa kusabango niki Wamgea kusabango niki
0: Oya tukwa wihebje Oya tukwa wihebje
1: Amara ya tulahite buriye besa Tulahite buriye kabisa
0: Aho uherereye mu gisagara?
1: Eh, jane mu gisagara cya Bujumbura
0: kuko baravuze mwami w'isambu se yamaze kuva ku murongo. Baravuze yuko mutegerezwa kwitegurira ino mvura mukagerageza kuzana ibikono bizoja mu amazi. Kugira ngo amazi azova ku nzu zanyu ntiyirare mu zindi nzu. Shimire cyane mwami w'isambusa. Ariko kandi mwanumvise ko batanze n'izindi mpanuro. Abantu mukunda gutera ibiharage mutere bijya biharage vya mira hejuru kuko nivyo biharage birinda imvura ubwo yo bari nyinshi ivyo byo ntangorane iba ihari 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 turi 6 tur